0: Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chitembiso cha utomi. Tivikel kabalo ati AZZ yowuyelela ungayiko nikolera.
1: Majandambi maingetiti tinzila itovelekele nakati tsuna. Valetela otsi maphala yo mati masengalitela na kukawona hafu hini nawe. Tivikele ukungomisa malote zedzedze kulini nawe.